0: mucoke magajo ni uramenya ucio nu tu inine kau
1: e ni kamaru
0: ati mathani ma ngai ti maguthako namo
1: ehe wana mwaga kwirora ri aya muga thikwa muinie
0: ta kwira
1: ni uria muka ko monete uru
0: ni kuona tuona twako tuonete uru
1: e demo merago oke miria na ke gokora
0: ngai ni urakeona eh ucio ni thina munene muno
1: ndi na ni horo ama maundu macio mothe kamaru ara na tarara thari ni maundu macio kete kuona thikwa ici ndo wako aguthikiriria
0: eh tondu andu matwite besa na icio ngai wao
1: eh ni
0: na ni makane tio
1: eh ni na ka ni karari horo wo hinga to turari horo agua karugano gako
0: one uhingo yu na uiru
1: na uiru
0: e une tugu dinabe na guthoma karugano gaka ka hitin na thuni kana thia na to kinyite haria igogo ne murata mwega ageretie kwira thuni umenyora to cio ri ageragia kumukania uhoro uhoro
1: kumukania na kumutara ati urato cio drone katonge mutwara kundu
0: ti wa kumuteithia
1: ti wa kumuteithia haya
0: hitina thuni ne magithire na mbere na urata matuku maingima muthenyo umwe hitini eciririe uria angiria thuni no akiona ti wega kumuguthukira na mura na murage itia githode kareciria uri mwena akimenya uri egwika ni guikia thuni thina ini ucio ti murata mwega na nini hitinio e mugundo umwe wa mundu wari na mboco thaka na hitinio ya ti mundu ni ategaga nyamu iria iriaga mboco ciake hitia akira na ngoro ati ona erira thuni mboco icio thini ni egutegwo na thutha-ini akue na hau hiti one kamweke ga kumuria hitini erire thuni ati ni yo ihandu he mboco thaka muno na tondu mendugu-ri neneri ni ekumuonia niguo ahune muno hai hau hena thimu nyingi ndirona aratua ruwe niwe murata wa mbere na we na maundu mangi ararongoria pretend hau niho hingo uronekana thuni ni atwarirwo nginya mugunda-ini ucio na akiria mboco icio cia mundu o uu wega thuni thutha wa kuona irio njega agithie na mbere kuria na angi mundu agithie na mbere na kurakara ni undu wa mboco ciake kurio ona ni no ndakare
1: ni ungikora mundu mboco ciaku no kurio irario ri ithi tugukiende kumenya ni uraria na ukiende kwika uria gutigithia uhoro ucio haya
0: na tukienda tugithathaura hau abuiri ni urona uhiti aretu ati ni murata wa ni murata mwega
1: keni tiguo riu ucio hinga wa ati ni kwenda guikia mwenzake thina ine no muno muno ni ndu afatie gukimutua dina na ndenda kumutua tu irio ngiria tondu ona ngiuria ri thiana hitiri magetoranirie ati no mwena nginya riri uri ungi
0: riu kindu kihaha ni atiriri o agituaga uria murata mwega no arathie kumuikia thina-ini tondu ni arakimwira ni niku kuheirio ni uria twi ndugu muno ngegutware icio
1: kanua kega
0: kanua kega kanua maguta no arongoreirie uru wa na gikuo kia murata we murata we ta thiä na mbere å tåthomere tå igu
1: ratiga tå igu å rä a gwathiangire må thenya å mwe må ndå nä aigire må tego na rä rä a thuni athiaga kå rä a mboco akä gwatwo rä u nä kå nyitwo nä må tego hithä tugaga kå nyitwo no gä kä gä kå ndå kä kana nä kä a må ranga kana nä makiugaga kä gwatio thuni rä nä guo cio rä thia rä nä amakire må no nä kå gwatio nä nä kå gwatio na akä rigwo nä å rä a angä ka o mahinda o macio hiti nä okire gå ceranga na kå ng'etia kana thuni nä onire uru rä rä a hiti onire atä thuni nä må gwatie akä igua ngoro yake yake na tondå nä amenyire atä kamweke nä gakinya ga kå rä a thuni
0: mwathani
1: rä u nake thuni rä rä rä a onire må rata wake ti hiti agä å ka akä menya atä rä u å teithio wake nä aka atä a nä wakinya thuni nä etire må rata we hiti na må gambo må nene akä mwä ra oke amå teithie kana akä må teithä ra må tego-inä å cio tiguo hiti kå igua må gambo wa thuni arorire na kå ngä nä kwä hå gå ra arorire na kå ngä na akä mwä ra atä we ndarutaga mawä ra ta macio ma kå ruta arata mä tego-inä
0: ngai rä u
1: hiti må rata wa thuni agethiera na akihitha handu haraya eterere dunia kue niguo oke amurie e mudu
0: atirire
1: doni
0: no yujugate na kabu na karura tiroi
1: karira kara barero
0: e motitoi to ya tunikire roi to
1: ginya roi
0: e ni ukuigua
1: he ora cio ugo niguo na niguo ru ngwe ciana ore kuithia na mbere ni arataingi muno utuaga ni muratana no ari guikie handu
0: niguo kwenjerara kwenjera na kuthutha
1: ya kwenjera
0: asoka wagwa irima kanthi ake hitho
1: backstabber
0: ake hitho hau akaroga moho
1: ni kerorera agatheka
0: ukirerera we mutondoini ukigeria kuma atirire
1: oyoyoy tabato tubetuge na kafure kiga
0: atirire uhoje
1: tugeje kwa shokeria to ne uri marigireirie
0: ke tuigwa uri aturero ne hte mwi
1: ai
0: ate tutige
1: mukarioki
0: tutige jene
1: mogaiyo ndire

0: HM no akwa nyu aboy
1: HM no agwito akwumite kundu gwetago githiro hau no hakwena haito walking distance na gicagiria ku gwito
0: karuboga gara twira atia tutigenjene
1: mushende mareke HM wa de mukono riu ni dash bainaga
0: oh jana ni patiga mushenene ko
1: ni matiga mushenene ko I mareke HM we kiatia
0: Mm. Okay.
1: Yeah.
0: Ah, nida kiguwa. Muzo yeah. Oho toirete to kinyeti haya modo gwitwo thunia kinyitirwo ni muttego.
1: Eh, na hitia kiraga gwikate.
0: Hage hitia kimwira wenda utamaira tamasio. Ni yoko gwa mwete oyi na modo ucio.
1: Eh, na wiruna githe na
0: kiru. Mm. Wera kinoda ya kera mutongoria.
1: Ya, wa mahiti kuma tene ri.
0: Atongoretio,
1: akora atongoretio ni ni da. Ni
0: wa da huhu.
1: Na da huhu ate mwana ni undu wa da.
0: Eh, ono ada
1: huu. Ada huu.
0: Eh. Leo ketu rike karugano gaka.
1: Eh, tuliki.
0: Ahido kau igogo agikinya. Na dunia ke muira mathina make. Na ningi toria murata wake ti hiti amutiganiirie. Igogo daigana kuria mari. Akihe murata wake wara wa uria ugutuma ahonoke. Igogo edie murata wake ti dunia tiri. Riria uri ona mundu okari. Wewe kuithie na mundu no mutego wake arieheria agutie hau nini njoi ati mundu ndariaga nyama cia nyama cia nyamu nguo ni uguo ri no uguo ri no uguo thuni ekire riria mundu akuhiririe thuni agikuithia riria mundu akinyire hau akiona ati thuni ni nguo no kuyari no kuyariria eyaririe kiyomara mutego wake agithira mundu ucio atana thie makinya maingi thuni akiguthuka na yenye nene na akiura rugano ruru ruraturutati tukuranage murata wa ma na wa maheni.
2: You're on Community Radio 2XX FM. To find out more about getting involved, head to our website 2XXFM.org.au.
1: Hey, atiri. No igoria hathie wega hau yani igogo ouria tukiambiriini tukwira gwati ageririe kwira thuni we ni watu morata na hititi uhoro nduka ndukarikia wega
0: karikia wega
1: na mundu mugire ni agi nukumenya kweri hiti hiti na joka guthekia ti ari
0: na ni gwedete gutheka
1: na ni gwedete gutheka ni mutheki fio hiti thekaga kia fio no na ni gwedekia ti ucio ti urata ukarigia wega
0: ndukarigia wega
1: ini
0: no nduri wangenia muno na igogo ri ni ati thuni agwa mathina ini na kinyitwo ri na mukahira ri ndamuririkanie kumwira I told you so
1: Ah, equally. Kai igogo ari mwega
0: I. No, no, ari mwega.
1: Tadata yimajuga yedi akuri yoke yaguthikiriria.
0: Ni ikara hau rio.
1: Ikara hau.
0: Ta ke hono koko yo ria kareina.
1: Ayo
0: yo ria ida umeria.
1: No, umeria koro ndu mundu mwega.
0: Koro ndu mwega. No igogo ndamwirire githi akwirire.
1: Igogo ndamwirire ugu tondu
0: ari
1: murata wake wa fata.
0: Ucio ni murata wa fata.
1: Na hau mundu agino kume niwe uwo kurerwo ri mundu agicuranagia murata mwega no tari mwega na gwiciria ona hari munyaka ati amuheire tuara wa kwari igogwa ri mundu different odo riri amuheire wara wa uri angi honokia ndamwirire ma revenge tondu ngano nyingi ciagigikuyu ri cionanagia the next step ya revenge odomoka ruma makera hitia gukakerwa ta johora I njoke ngonio ra tugwika ruka kahe ukarugano kangi na kirota reke ngonie reke ngonie uri mundu iguaga ohetwo ugacoka gatigwo hau Wanda kwa ni revenge. No igogo na dada gukinya
0: kana. Ona
1: hau njo igogo ari murata uri mwega.
0: Ucio ni murata wa fio.
1: Tondu ucio ni murata uraguteithia. Daraguteithia guthie kuhurana na mundu ucio wa guthukiria maundu. Araguteithia na we witeithie.
0: Witeithie na darakuririkani ati ni akwirite na ni akuonete. Ona mau ni araiga mau ni mathiru.
1: Macio ni mathiru.
0: Ke guteithia ru withe na ini. No kwa hihi igaga ni tukaria mau
1: twehera
0: thena ni tukaria thutha ini
1: ona riu thuni ri thuni ndaga ithirua muherere muno acokia mwiri ati ni mari na kai kuri no wanjiraga I no imagine the conversation mau mahau uri ari mau gucoka mathi mari hini we ni wa ndeithirie woi woi woi I owe you my life
0: igwa
1: ria thia ngimwiraga
0: naru hiti na kere no naru ngine ya ngine ya kigia na enemy
1: hiti kwanza ru atigwo rio ine
0: na tigwo matawa ine
1: matawa ine ni kubuda tigwo matawa ine na ndu dai no dai na murata
0: murata
1: shuru ushu kwa sana ni murata wa ku atanyungu gukua fio
0: ndei ndugicokanio
1: ndugicokanio
0: nige ene foundation ni murata ucio wa uri ndwari dairy foundation ije
1: dairy ije
0: muthigi ndo muthigi ucio kulikana na hiti ri we no no no nyamendaga
1: we hiti ri kihugo niguo kiambiriria kio kio rata wao ri we thuni agiciria no murata na ke thuni agaituika ni ni mukiguhanini tondu hiti no hiti no na ke hiti ri ni ara mukungiria wara wa kumukeni uguo
0: ni ikeno cia marata
1: acoke we mwenyewe amutware mutego ini ucio ona ti ati athia nyitwa na ku accidentally ni mutego
0: ne amutware
1: ni amutware na muni gukwina tuboce twega muno ngire
0: ukutora
1: we guthaka ni ukuhuna na ndo ndu ruko kuko kuhana maisha ine by the way turugana ruko twa thanirwa twa guthomithia ndo maisha ine to maisha ine kuria arata mithembe yo yothe ku murata wa kumwega uteithagia tu maundu ine na kuri murata ungi guikagia mwakine akuyo hindi ciothe
0: acoka gathi na ria gacumbire
1: acoka gathi
0: ago saikage hari athi gaika boy mani arire thena
1: thena ekeiguo
0: e amenyo ri athi ikaire
1: kan amenyo ra tuiguaga ya corona ki aratu ene ni one of the people mari ya thena ri kenya ke iguo ra tuiguaga
0: keiguo tuiguaga
1: ano makahura ro hemena ku uguo mono ri ri thena no murata mwega ni uka aga kabaga yuthikiriria agikuhe pole
0: e agacoka karora kona thena handu hari no tuhote ku
1: kuri ndu tungika
0: tuhaturi
1: horo ukonage kuhetu suggestions nyugeretie ka undukana
0: iki ona nona
1: aya reke ni gutaithiriria hana ina yogi
0: na we bifage mwono usi
1: ukonania kuhatura kana ni akongerera hakiri tumeciria na ni wahata gwika atia
0: muge hotura
1: na rata mari kuna rata ni ingi no rikuri rata cio ngia muthembo cio ngi wahiti
0: hero boy na ko tokuru rutete ru boro hero boy ira wone ku ni kuri ni kuri rata ama na ama rata ba
1: hebi
0: tukahura
1: hede weki narata manarata maheni gaide idiani emenyarata kwa
0: one
1: na do siake
0: to go
1: da sio iwega itoriye si komo bribe si kamo hekanya muri da amenya shiramwe ni ndo wake ruburu ko ruwe
0: ni ruburu wega na ruburu wa JB
1: ni
0: to go da ruburu wa JB ririkania ndo ni kuri arata ama
1: na arata ama hene
0: na ru ni njiraga ndo ru miage ya ginyete ni ri ni ti na fata na arata ama hene
1: arata ama hene na ndo na time nayo
0: ti na time
1: ku ruta time yo ku kwaja
0: ni ndo na we ma we na korogoso nyinge ri
1: na go de gaka
0: ho ai gwe gwe utia une nya muno
1: eh ana tugo tueka kiria thu
0: na
1: go kwehera ukahora na thayo gatiga turi na thayo tuduni ri turakiurania ki
0: twakiurania ki
1: ni dima kuna ni dima kwa na tutiganire hau wega na thayo
0: ni na twiranage wi mwega
1: ni twi ugeithi sine keithi ni muko ile sia mwatha ni muko geithania na ni uri muko yagira mahoya mega
0: no kama hoera mega
1: ni gado sia kuno ginyo gaikaro ki mahoya yagira
0: ni na ni go bibilia yugaga
1: magatuika andu ega mata guthima gicenje ya matuika
0: na ni mego cenjia
1: ona ma utuika andu ega towards you ni mata utuika andu ega to other people
0: yes na ni go jugaga na bibia ni twirite ni ga to command to hoyagire to sito leure reke tuigue uria tukwirwo ni amenya station ino ito ina miaka 50
1: e tentwirwo uria kuhana
0: ini
2: it's a massive year here at 2XXFM we are officially 50 years old that's 5 decades of independent radio community stories and some of the best music in Canberra